It's movement. Ամերիկայի շերտեպուլի շտատեպի ծենտրոլմա սարդլովամ գանաց խադարոմ շաբաց գվիրաս երիշեպի մի տանա իրանի սամիզնե էպսե։ Աստավդասմեպի իխո պասուխի իրանի սագրեսուր կմետե բազե մաչուրիս ամերիկուլի ու պիլոտո սապրենի ապարատիս չամոգդե բազե։ Սամխեդրոյպիս կանցխադեպի տավդասմեպի շետեկատ ամերիկուլի պերսոնալիդան արավին դաշավեպուլա։ Կարդա ամիսա որջաբաց կուվեիտ մա գանաց խադարով միս մասա հայրո տավդացվի սիստեմ եմա մոյի գեր եսմ տրի սարակետո դա դրոնեպի շետևեպի։ Համա ու դրովլադ իրանիս իսլամուրի ռեվոլուցիս խուշակտա կորպուս մա գանաց խադարով գանատ գուրա ամերկի շերթեպուլի շտատեպի սահայրո բազար ռոմերից մատիմ տկիցեպիտ սիրիկիս կունձ ուզեմ տեպարե օբյեկտեպսե տավդաս միստույիս կամոյի կնեպոտա։ Կորպուս մա գարբ տխիլարոմ շեմդեգի տավդաս խմեվի կամոյից ուեմ սապասուխո ռեակցիաս ռոմերից մաշտաբիտը դա խասիատիտ կանսխո Նեպիս մեր էսկալացիազ է պասուխիս պքեպլովա աշեշե ստայեքի սրեպա։ Աշեշե սաղեմցպոն դիվան մա Մարկո Ռուբիո միսրեցադա լիբան շորիս հետապոբրիվի դե էսկալացիս կեք մաշե իմ ուշավա։ Ամիշեզղե Ստրատեգիուլի պոպորտիս ծիխեսի մա գրետայի կավես։ Կեգմիս մի խետվիտ հեզբոլա շեց գվետխվելա թավ դասխմասի իսրեզ է։ Սանացուլոտկի իսրելի թավ շեի կավեպս բերուչի դածաբուլովիս կազրդիսական։ Լիբանիս պրեզտենտ Պատիմարդա ուպլերբա դամցվերիչ գուպի մողուծո դեպ սայրթաշորիսո սազուգադոյ բաս իսես պասուխի ագեպինոս պալեսնելի պատիմրեպիս մի մարդ կանխործի էլ է բուլի սիստեմուրի սեկսուալուրի ծալադոբիսադած ամեպիս կամո։ Պալեսնել տկվետա ասոցիացիամ գանացխադարում իսրելիս մի էլ պալեսներեպիս ծինամդեք չատենիլի դանաշավուլեպի, մոյիտ խովս իսրելիս խելի սուպլեպիս պասուխիս պկեպա սայրթաշորիսո սասամարդլու էպշի։ Համա ու դրովլատ գայրո սանգարիշմա դա դաստուրա իսրելիս ծալեպիս մխրիդան օկուպիրեպուլ ղազիսադա դասավլեց ծանապիրոզ է պալեսնիլեպիս ծինամդեք սեկսուալուրի ծալադուբիս 81 մետի շեմտխովա, ռոմետական 10 մետի ախլախան մողտա, 3 մետի կի ծարսուրջի, կայրոմ դա բիկսիրա սեկսուալուրի դարգոյեբի մաչորիս կավուպատի ուրեպա, ջգուպուրի կավուպատի ուրա, իձուլեպիտ կաշիշվլեպա դա կավուպատի ուրեպիս մուկարա։ Հադիո տուրկի եսխմից հետերշի գանվակ ձոպ ծա ինպորմացիո բիուլ է տենց։ Հանգիս հերոնուլ գանմատավի սուպլեպելի արմիս ինպորմացիտ գվիրաս միամարի շանիշ տաչի շենախուրի սամտու ասապետքեպելի նիվ թերևիվի շեմտքո� Մաշվելի մարոմն է մացմին ավոբիս գամ խելա արի սուրու ես կանցխոյվ բուլի մոնացեմ է բի գարցել ես։ Հերթից գարոս թանախմատ դայի գուպա որմոց տեկսի ադամյանի մաչորի սպավշվեպի։ Խոլո մեոր է ծխարո որմոց տա ծխրամ է Կիևիս կանցխադեպիտ գվիրաս ուգրայինուլ մա ու պիլոտո սապրեն մա ապարատե մա ռուսետի սամխրեջիմ դեպարեն ավտոբի սացավսադա պրոնտիս խազրիդա նասեղրուբիտ կիլոմետրի տաշորեպիտիմ դեպարե սատ ում սատգուր Ուրալիս մտեպվի դամդեմ դեպարի Սամիզնևիցկի մզեցկի մի տանա երիշի։ Ուգրայնիս արմիամ գանացխադարոմ դրոնեմա ռուսետիս կիրվիս ոլկշիմ դեպարեն ավտոբիս մսխվիլի մագիստրալիս կադամ կաչ սատ գուրսադա օկուպիրեպուլ բելարուշի գադահակս։ Կիևիս որկիս գուբեր նատորմա աղնիշնարում, ուգրայնունմա դրոնեմա էրդեր տոբի եկ սարդկարի ռամաց խանձարի գամոյիցույա թումցա, մանվե դաստ սինարոմ սկերպլի արմող խոլիադա մոս

Կտիրցեմ ուրադիոմ սմել է բոշեգասն էպտրո մետերջի գորադիո սատգուր թուրկի ես միս կարտլուն ուանի կադացեմ է բիրոմ է թամ ոսմինա ծանկարի դան շեգի ձլի հատքով էլ դղե թուրկի ես տրոյի թերտ մետ բիլիսի տրոյի թոր մետի սատի դան ծխրայատացեք ուսած որ մոծտատ խուտ մետի կիլու էր ծիս

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Zezeng Nelkasum Ovagl Khavor Yeratsyunnere Թուրք ֆուտբոլիստ Արդա Գյուլերը աջանացել է Չեմպիոնների լիգայի լավագույն ֆուտբոլիստի կոչմանը։ Միացյալ Նահանգներ Իրան Անևտրայի գործադուլներ։ Չնայած խաղաղության բանակցությունների գործընթացին, ԱՄՆ-ն առաջարկում է Իսրայելի և Լիբանանի միջև բախումների աջակցություն։

Kan deklarasyayı zagir. Ya göre UEFA Real Madrid'i Türk İsa Paşman Arda Güler'in canaçes Çempiyonel Liga Yekozak Sanin Kısan Ves Musaşı Cani Lavagun futbolist. Kısa namiye futbolist ajanatsav Ays Nıvaşman Koşmanı. Mişak Aknaru Hayetse do Voyonk Neran Dasetsin Evropa Hitzakoh Asheri Şarkum. Vorpes Aknaru Yeditasar Dağandez Mekı. Koşmanı ajanatsa naev Paris Saint-Germain'i Hayatsoh Խվիչա Կվրասխելյան Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ իր ուժերը շաբաթավեչին հարվածել են Գորուքում և Քեշմ կղզում գտնվող իրանական թիրախնին, հարձակումը որակելով որպես պատասխան այն բանին, ինչը նրանք անվանում են ագրեսիվ իրանական գործողությունները, այդ թվում ամերիկյան անօտացույց ճոճող սարքերի խոցման։ Հարձակումների հետևանքով ամերիկացի զինծառայողները չեն տուժել։ Քուվեյթը 2-7-ը հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը կասեցել են թշնամական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները։ Միևնույն ժամանակ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ ոչնչացել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ավիաբազան, որը ըստ նրանց օգտագործվել է Սիրիկ կղզում գտնվող օբյեկտի վրա հարձակման ժամանակ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն առաջարկել է Իսրայելի և Լիբանանի միջև աշնանական լարվածության թույլատման ծրագիր, Ռոյթերսին հայտնեց ամերիկացի պաշտոնյան։ Առաջարկությունը հնչել այն բանից հետո, երբ ցեղասպան Նետանյահուն հրամայել է զորքեր մտցնել Լիբանանի տարածք, իսկ իսրայելական ուժերը վերջերս գրավել են Բոֆորտի ռազմավարական նշանակություն ունեցող ամրոցը։ Ծրագրի համաձայն Հիզբոլլահը կդադարեցնի Իսրայելի վրա բոլոր հարձակումները, իսկ դրա դիմաց Իսրայելը կխուսափի Բեյրութում լավացության սրացումից։ Լիբանանի նախագահ Ջոսեֆ Աունը առաջարկել է այս առաջարկը քննարկելու մասին։ Սակայն խորհրդարանի խոսակ Նապի Բերին պնդեց, որ ցանկացած համանձագիր պետք է սկսվի Իսրայելի կողմից իր ռազմական հարձակումների դադարեցմամբ։ Պայեսինյան խումբը կոչ է անում Իսրայելին պատասխանատվության ենթարկել պայեսինցի բանտարկյալի նկատմամբ համակարգված սեռական բռնության և խոշտանգումների համար։ Պայեսինցի բանտարկյալի ընկերությունը հայտարարեց, որ Իսրայելի կողմից պայեսինցիների դեմ կատարված հանցագործությունները պահանջում են իսրայելցի պաշտոնյանի պատասխանատվության ենթարկել միջազգային դատարանում։ Միևնույն ժամանակ ՄԱԿ-ի զեկույցում հաստատվել է Իսրայելի ուժերի կողմից օկուպացված Գազայից և օկուպացված Արևմտյան Ափից պայեսինցիների նկատմամբ սեռական բռնության 31 դեպք, որոնցից 13-ը տեղի ունեցել վերջերս, իսկ 18-ը նախկինում։ ՄԱԿ-ը գրանցել է սեռական բռնություններ, այդ թվում բռնաբարություն, խմբակային բռնաբարություն, հարկադիր մերկացում և բռնաբարության սպառնալիքներ։ Ըստ ՏԱՆԳԱ-ի ազգային ազատագրական բանակի ԿԵԱԿ-ի Միանմարի Շան նահանգում պայուսավորված հանգարությունաբերական պայթուցիկների և պատահական պայթյունի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են մահացել։ Փրկարարները անանուն մնալու պայմանով հայտնել են տարբեր թվերի մասին՝ մեկը նշել է 46 զոհի, մյուսը 59, վիրավորվել ավելի քան 70 մարդ։

Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։ Տասնհինգերորդի Անատոլիայի բազմակողմանի մտավոր միջավայրում աշխատությունը չէր սահմանափակվում Մադրասիայի խցերում յուղի լամպերով լուսավորված թղթերով կամ աշխագիտական սեղանի լուր սյուներով։ Երկնքի մասին կուտակված մաթեմատիկական գիտելիքների հսկայական զանգվածը, 60-ական համակարգի ուժասպար հաշվարկները, գնդաձե երկնաչավության վերացական աղերները և մոլորակների շրջանաձև շարժումները։ Դրա շրջանի ճարտարապետական հանճարի հետ միասին կնքված էր քաղաքի հենց սրտում, հսկայական քարի հուշարձանների մարմնում։ Մադրասայի դարպասներից ներս մտնող մարդը անգիտակցաբար մտնում էր ոչ միայն մի դասարան, այլև մի տարածք, որի համամասնությունները, կողմնորոշումը և լույսը հաշվարկված էին։ Քարի լեզուն լուր էր, բայց դրա կողմից հասածված կարգը անկախ չէր երկնքի կարգից։ Այս կնիկները ամենից հստակ և պատմականորեն ամենաուժեղ զգացող վայրը Քրշիերի Ջալկաբեի մադրասն է։ 1232 թվականի կտակարանում գրանցված որպես Իլմ ի Հեյեթ վե Նյուջում կամ աշխագիտության կրթության համար ստեղծված շենքը նման է Անատոլիայի աշխագիտության ինստիտուցիոնալ ինքնության բաստիոնը։ Այնուամենայնիվ Ջակաբեյում երկնքի մասին գիտելիքները պահպանվում էին ոչ միայն գրավոր փաստաթղթերում, այլև շենքի սրտում գտնվող հայտնի ավազանում և դրա վերևի շրջանաձև փաստվածքում։ Ըստ տարածված կարծիքի, աստղերը դիտարկում էին ոչ թե ուղիղ երկնքին նայելով, այլ այս ավազանի հանդարտ ջրում դրանց արտացոլմամբ։ Չնայած մենք չունենք այս մեթոդի տեխնիկական ուղեցույց, այն փաստը, որ նման մեխանիզմ է տեղադրվել շենքի կենտրոնում, որտեղ աշխատությունն են դասավանդել, երկնքի և քարի միջև պատահական հանդիպման ամենահսակ ցուցիչն է։ Գիշերը վերևի մութ գմբեթում չերացող աստղը կարող էր դառնալ ավելի հանգիստ և չափերի կես ջրի մակերեսին։ Միայն այս հնարավորությունը ենթադրում է, որ կարոյցի կենտրոնում տեղադրված այս դասավորությունը պարզապես զարդարանք չէ։ Ահա թե որտեղ է հաշվարկող միտքը երկինքի չեսում բակ, այն վերացական ոլորտից վերածելով չափելի իրականության։ Աշխագիտության և ճարտարապետության միջև այս կապը առավել ակնհայտ է Սիվասի գեոգեոմետրիայում հիմնականում ժամանակի և օրացույցի հասկացությունների միջոցով։ Չնայած դեռևս վճելի է, թե արդյոք շենքի գյոք, այսինքն երկինք, անվանումը ծագում է նրա ճակատային մասը ծածկող փղուզագույն սալիկներից, թե որտեղ կիրառվող աշխագիտության հետ խորը կապից է։ Փաստ է, որ Մադրասան կապված է եղել երկնքի հասկացության հետ իր կառուցման ժամանակներից ի վեր։ Աշխագիտության հետ այս կապի ամենաակնհայտ ապացույցը գլխավոր դարպասի վրա գտնվող 12 կենդանիների թուրքական օրացույցի պատկերներն են։ Այս բասականդակները ցույց են տալիս, որ երկնային գիտելիքները զուգորդված կենտրոնական Ասիայի հին օրացույցային ավանդույթի հետ փորագրվել են քարի վրա որպես հասարակական կյանքը կարգավորող պրակտիկա։ Որոշ հետազոտողներ ենթադրում են, որ շենքի կողմնորոշումը և լույսի ստացման եղանակը կարող է ներառել գիտասարաց աշխագիտական ընտրություններ, և որ արևի գիշերահավասարանների և արևադարձերի անկյուններ կարող են հավասարակշռված լինել։ Չնայած ճշգրիտ չափումները սահմանափակ են, ողջամիտը ենթադրել, որ 10-րդ դարի ճարտարապետները, ովքեր ունակ էին որոշել աղոթքի ուղղությունը և հաշվարկի օրացույցները, իրենց նախագծման գործընթացում լիովին չեն անտեսել այս երկնային շարժումները։ Սակայն Կոնյայի Ինջե Մինարելի Մեդրեսեն թեմային ավելի շատ է կապում, քան երկրաչափության միջոցով։ Չնայած այստեղ դիտարկումների ուղղակի գրառումներ չկան, կարոյցի քարե շարվածքը ներկայացնում է այդ ժամանակաշրջանի երկրաչափական գիտելիքների գատնակետը։ Դրան վրա անվերջ հանգույցների մոտիվներն ու աստղային կոմպոզիցիաները պարզապես գեղագիտական զարդարանքներ չեն։ Դրանք շրջանների, աղեղների և անկյունների այդ ժամանակվա աշխագիտության լեզվի արտացոլումն են ճարտարապետության մեջ։ Երկնքի հոյակապ կարգը վերածվել է վարպետների կողմից քարի վրա կառուցված անսասան համաչափության։ Այդ քարե հյուսասկները, որտեղ շրջանները անվերջ ձգվում են առանց միմյանց դիպչելու, ճարտարապետության մեջ կատարյալ շրջանաձև շարժման գաղափարի աշխատության հիմնարար ենթադրության արձագանքի նման են։ Այստեղ զարդանիշները և մաթեմատիկայի միջև սահմանը գրեթե անհետանում է։ Անհրաժեշտ է այստեղ փակագիծ բացել և ընդգծել կարևոր տարբերություն,
Այս կառույցները զանգվածային եւ անկախ հաշխատարաններ չէին, ինչպես արևելքում գտնվող Մարաղալայում կամ Սամարգանդում։ Անատոլիայում իրավիճակը տարբեր էր։ Գուցե ավելի համապարփակ այստեղ հասարակությունը գերավում էր ոչ միայն փակ կենտրոններում, որտեղ տեղադրված էին հսկա գործիքներ, այն դսևորվում էր կրթական հաստատությունների բակերում, ժամանակը որոշելու և Քիբլայի ուղղությունը հաշվարկելու մեջ, այսինքն առօրյա կյանքի հենց կենտրոնում։ Հետևաբար, երբ մենք նայում ենք Սելջուկյան մադրասաներին, տեսնում ենք երկշարժ ժառանգություն, մի կողմից փաստաթղթերով կառուցված և ապահովված կրթական գործունեություն, իսկ մյուս կողմից ճարտարապետության մեջ արմատավորված և ժամանակի ընթացքում ժողովրդական պատմություններով հարստացած երկնքի հետ զոր կապ։ Չնայած ոչ բոլոր պատմություններն են տեխնիկապես ապացուցված, դրանք բացատրում են, թե ինչու են այս կառույցները դեռ շարունակ հիշվել որպես երկնքին մոտ վայր։ Վերջին հաշվով 13-րդ դարում Անատոլիայի հաշարկող մտքի զուգահեռին փնտրում այդ հողակապ կարգին երկնքի երկրի քարի սրտում։ Այդ մադրասաները պարզապես շենքեր չէին, որտեղ դասեր էին սովորեցվում։ Դրանք երկրի վրա այն քաղաքակրթության ամենաարժանապատիվ հետքերն էին, որը ձգտում էր հասկանալ երկինքը։ Անատոլիայի կոշտ լույսը, լայն հորիզոնի և բաց երկնքի տակ բարձանալով, այս կարոցը լուր վկաններ էին այն բանի, թե ինչպես է մարդկային միտքը ավելի մեծ հիմք գտնում երկնքին նայելիս։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարելույս Սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն այգի լուկընդիներ, տրետը հայնի համոտ լույն են, երեք շաբթի հունիսի 2։ Ձեզ է ներկայացում ավագլխավոր իրադարձությունները։ Նախագահ Էրդողան, Թուրքիան աշխատում է ծածրաշնային հակամարտությունից ծրագրերին հակասելու ուղությամբ։ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ հրդադարի համաձայնագիրը կարող է կնքվե հաջորդ շաբաթ։ Ռուսաստանը կանչել է Լիտվայի դեսպանին։ Ֆլորիդա նահանգը դատական հայց է ներկայացել ՕՊՆ-ի դեմ, պնդելով, որ նա ChatGPT-ին վնաս է պատճառել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նշեց, որ Թուրքիան աշխատում է հակազը ծածրաշնային հակամարտությունի միջոցով վերաձևավորելու ջանքերին, միաժամանակ շնորհակելով ԱՄՊ-ի երկրի պաշտպանական արդյունաբերությունը։ Մայաքակ անկարում կայացած հակարավության իսից հետո ելույթ ունենալով նախագահ Էրդողանը նշեց, որ գործիչներ փորձում են ազդել ծածրաշնային զարգացումների վրա Գազայում, Լիբանանում, Սուդանում և Եմենում, արյունահեղության և արցունքների միջոցով, հավելելով, որ Թուրքիան գործում է նման խաղերը խափանելու համար։ Նախագահը նաև հաստատեց, որ Թուրքիան պատմություն է կերտում իր պաշտպանական արդյունաբերության մեջ, ընդգծելով երկարաժամկետ նպատակների վրա կոորդինացումը ծածրաշնային դինամիկայի փոփոխության պայմաններում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իրանի հակամարտության վերաբերյալ առանձին խոսելով նշեց, որ Թեհրանի հետ հրդադարի եկածկման և Հորմուզի նեղոցի վերաբացման վերաբերյալ համաձայնագիրը կարող է կնքվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Նախագահը կապել է այս հարցը Լիբանանում Իսրայելի հարվածային վերաբերյալ Իրանի զայրույթի հետ։ Թրամփը նաև պնդեց, որ խոսել է Հիզբոլլահի հետ, պնդելով, որ կարկոսներ չեն եղել, ինչպես նաև Նետանյահուի հետ, որտեղ երկու կողմերը համաձայնել են դադարեցնել կրակը։ Նախագահ Թրամփը հայհոյանքներով լի սկանդալ է սկսել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի հասցեին, Իսրայելի կողմից Լիբանանում հարձակումների և օկուպացիայի վերաբերյալ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Թրամփը բազմաթիվ հայհոյանքներ օգտագործեց ցեհասպան Նետանյահուին անվանելով «խելագար», մեղադրելով նրան անշնորհակալ լինելու մեջ, հուշացնելով, որ Բեյրութի վրա հարձակումները կխորացեն Իսրայելի միջազգային մեկուսացումը։ Ֆլորիդան դարձել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգների առաջին նահանգը, որը դատի է տվել արհեստական բանականության ՕՊՆ-ի ընկերությանը, պնդելով, որ իր գլխավոր ChatGPT-ի chatbot-ը տարբեր վնասներ է պատճառել, և որ ընկերությունը գիտակցաբար թողարկել է անվտանգ արտադրանք, չնայած հնարավոր ռիսկերի մասին նախազգուշացումներին։ Ըստ The Wall Street Journal-ի, Ֆլորիդա գլխավոր դատախազ Ջեյմս Ուոտմայի կողմից երկու շաբթի օրը ներկայացած դատական հայցում ՕՊՆ-ը մեղադրվում է ChatGPT-ին զանգվածային կրակոցների նպաստելու, օգտատերերին ինքնասպանության խրախուսելու, քննադատական մտածողության հմտությունները խթանելու և անչափահասների շրջանում կախվածություն աշխատելու համար։ Հայցում պնդվում է, որ պահանջող վնասները բխում են ՕՊՆ-ի կողմից արագ զարգացող հայաստական բանականության ոլորտում գերիշխող դիրք գրավելու ձգտման հետևանքով։ Ռուսաստանը կանչել է Լիտվայի դեսպանին։ Երկուշաբթի Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ նշվեց, որ գործերի ժամանակ հավատարմատար Յոլանտա Տուբայտեին տեղեկացրել է Լիտվայի իշխանությունների կողմից ֆաշիստական իշխանությունից ազատագրման համար պատերազմ, զոհված խորհրդային զինվորների և սպաների գերմանատունը ոչնչացնելու նոր բարբարոսական նախագծի վերաբերյալ բողոքի մասին։ Հայտարարության մեջ նաև նշվեց, որ կկնվել է, որ ռազմական գերմանատունների, այդ թվում այդ երկրում գտնվողների ոչնչացումը, վնասումը կամ պղծումը Ռուսաստանի

Նախորդ թվականը մենք քննարկելենք, թե ինչպես է պահեսինի հիշողությունը վերածվում պատկերների։ Հիմա մենք այդ պատկերների միջով քայլում ենք դեպի արևմտյան ափի բաբախող սիրտը։ Մի կողմից Ռամահարը, իր ժամանակակից դեմքով, իսկ մյուս կողմից Ջենինը, դիմադրության արժանապատիվ ամրոցը։ Ռամալա Բլուրնի վրա տեղակայված այն գործնականում արևմտյան ափի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքն է։ Այն ոչ միայն քաղաքականության և բյուրոկրատիայի կենտրոնն է, այլև պահեսինի քաղաքացիական դեմքն է՝ իր սրճարաններով, արվեստի պատկերասրահներով և թատրոններով։ Մամու Դարվիշի թանգարանից բարձրացող պոեզիայի խորը բույրը թափանցում է Ռամալայի փողոցները։ Այստեղ կյանքը նորմալ մնալու կամք է, չնայած բոլոր խոչընդոտներին։ Երիտասարդներին երեկո են հանդիպում են սրճարաններում, նկարիչներ ցուցահանդեսներ են անցկացում, երաժիշտները համերգներ են տալիս փոքր վայրերում։ Միշտ է սուրճի բույրը լցնում է օդը մեկ սրճարանում, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող անցակետում կարելի է ժամերով սպասել։ Փողոցում, որտեղ երեկոյան ծիծաղ է հնչում, ռազմական ապստականությունների ձայները կարող են ազատանքել մի քանի ժամի անց։ Որովհետևը Ռամալահը նման է արտաքին աշխարհին բացվող նրբագեղ պատուհանի, բայց պատուհան այնքան փխրուն, որ կարող է կոտրվել ցանկացած պահի։ Երբ մենք շարժում ենք դեպի հյուսիս, դեպի ժարույթ բլուրները, մենք հատիպում ենք Ջենինին։ Ջենինն ավելին է, քան պարզապես քաղաք, այն պայծենյան հիշողության մեջ դարձել է դիմադրության հոմանիշ։ Իր նեղ փողոցներով, պատերին հատակների պաստառներով և գնդակի հետքերով, տներով Ջենինը պատմում է մի քաղաքի մասին, որը տարիներ շարունակ սովորել է ապրել պաշարման մեջ։ Գիշերային երկինքը, որը լի է անօտաչու ծրչող սարքերի ձայներով, երեխաների մտքում վաղ տարիքից սեղմանում է վաղ և դիմադրականություն։ 2002 թվականի մեծ պաշարումը դերևս վառ է քաղաքի հիշողության մեջ։ Այսօր այստեղ ապրելը նշանակում է ոչ միայն գոյատևել, այլև պահպանել սեփական արժանապատվությունը։ Ռամալա և Ջենին արևմտյան ափի այս երկու տարբեր դեմքերը ըստ էության նույն մարմնի երկու առանձին սրտերն են։ Մեկը ներկայացում է դիվանագիտությունը, մշակույթը և քաղաքացիական կյանքը, իսկ մյուսը՝ հողը պաշտպանելու ամենապարզ և ամենածանր ձևը։ Սա պահեսինի շարունակական գոյության գաղտնիքն է, որովհետև ժողովուրդը գոյատևում է ոչ միայն իր հողը պաշտպանելով, այլև պահպանելով իր պոեզիան, երաժշտությունը, առօրյա կյանքը և հիշողությունը։ Այսօր արևմտյան ափի սերտը բաբախում է այս երկու քաղաքների միջև։ Մեկը տոնում է կյանքը, իսկ մյուսը պաշտպանում է այն։ Եվ երբ այս երկու պատմությունները միաձուլվում են, ի հայտ է գալիս ոչ միայն աշխարհագրություն, այլև համբերության, պատվի և անվերջ սպասման պատմություն, որովհետև պահեսինում ազատության ճանապարհը երբեմն անցնում է բանասության միջոցով, իսկ երբեմն պաշարված փողոցի միջով։ Եվ պահեսինի անվերջ պատմությունը շարունակում է ապրել հենց այդ երկու ճանապարհների հատման կետում։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Միսևին ռադիոն զրի Թուրքիս սոտոշտը է մարդ դուկեշոր 2026 կտուն անգարա օրա աշտպես մլիտը տրիլիտ։ Պրոգրամը դեվոնի կը տրտոս նը շիպը մունդա դը գյոնիշ դո դիտը նը կտա օր պր մես ռադիոստացիոնի տրտը ոտու էստ նը սատելիտը տրուկ սատրա դե կատրա սիդը նը ինտերնետ նը ադրեսը նոսը պորտալին տրտը դինեպիկոմ ֆրակցիոն ռադիոլար։ Պաս բուլետինիտը լայմեվե դո դը գյոնի ռուբրիկատ։ Kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe a e dini se. Në varsi të kozo dhe kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu në Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagu është i bashkë me operatorin e transmitimit Ersin Ajdebir. Do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն արգելու կնդիներ, ՏՏ հայնի համոտ լույն են, երեքշաբթի, հունիսի 2, ձեզ էի ներկայացում ավագլխավոր իրադարձությունները։ Նախագահ Էրդողան, Թուրքիան աշխատում է ծածրաշնային հակամարտությունի ծրագրին հակազդելու ուղղությամբ։ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ հրդադարի համաձայնագիրը կարող է կնքվել հաջորդ շաբաթ։ Ռուսաստանը կանչել է Լիտվայի դեսպանին։ Ֆլորիդա նահանգը դատական հայց է ներկայացել ՕՊԵՆ-ի դեմ, պնդելով, որ նա ՉՊՏ-ին վնաս է պատճառել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նշեց, որ Թուրքիան աշխատում է հակազդել ծածրաշնային հակամարտությունների միջոցով վերաձևավորելու ջանքերին, միաժամանակ շարունակելով ԱՄՊ-ի երկրի պաշտպանական արդյունաբերությունը։ Մայրաքաղաք Անկարայում կայացած հակառակորդության իսից հետո ելույթ ունենալով նախագահ Էրդողանը նշեց, որ գործիչներ փորձում են ազդել ծածրաշնային զարգացումների վրա Գազայում, Լիբանանում, Սուդանում և Եմենում, արյունահեղության և արդյունքների միջոցով, հավելելով, որ Թուրքիան գործում է նման խաղերը խափանելու համար։ Նախագահը նաև հաստատեց, որ Թուրքիան պատմություն է կերտում իր պաշտպանական արդյունաբերության մեջ, ընդգծելով երկարաժամկետ նպատակների վրա կողմնտանացումը ծածրաշնային դինամիկայի փոփոխության պայմաններում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իրանի հակամարտության վերաբերյալ առանձին խոսելով նշեց, որ Թեհրանի հետ հրդադարի եկաձգման և Հորմուզի նեղոցի վերաբացման վերաբերյալ համաձայնագիրը կարող կնքվել հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Նախագահ կապել է այս հարցը Լիբանանում Իսրայելի հարվածներին վերաբերյալ Իրանի զայրույթի հետ։ Թրամփը նաև պնդեց, որ խոսել է Հիզբոլլահի հետ, պնդելով, որ կարկոսներ չեն եղը, ինչպես նաև Նետանյահուի հետ, որտեղ երկու կողմները համաձայնել են դադարեցնել կրակը։ Նախագահ Թրամփը հայհոյանքներով լի սկանդալ է սկսել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի հասցեին, Իսրայելի կողմի Լիբանանում հարձակումների և օկուպացիայի վերաբերյալ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Թրամփը բազմաթիվ հայհոյանքներ օգտագործեց ցեհասպան Նետանյահուին անվանելով «խելագար», մեղադրելով նրան անշնորհակալ լինելու մեջ և զգուշացնելով, որ Բեյրութի վրա հարձակումները

0: Վասենի Սայելի միջազգային մեկուսացումը։ Ֆլորիդան դարձել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգների առաջին նահանգը, որը դատի է տվել արհեստական բանականության OpenAI ընկերությանը, պնդելով, որ իր գլխավոր ChatGPT chatbot-ը տարբեր վնասների պատճառ է, և որ ընկերությունը գիտակցաբար թողարկել է անվտանգ արտադրանք, չնայած հնարավոր ռիսկերի մասին նախազգուշացումներին։ Ըստ The Wall Street Journal-ի Ֆլորիդա գլխավոր դատախազ Ջեյմս Ուոտմայի կողմից երկուշաբթի օրը ներկայացած դատական հայցում OpenAI-ը մեղադրում է ChatGPT-ին զանգվածային կրակոցների նպաստելու, օգտատերերին ինքնասպանության խրախուսելու, քննադատական մտածողության հմտությունները խթանելու և անչափահասների շրջանում կախվածություն առաջացնելու համար։ Հայցում պնդվում է, որ պահանջող վնասները բխում են OpenAI կողմից արագ զարգացող հայաստական բանականության ոլորտում գերիշող դիրք գրավելու ձգտման հետևանքով։ Ռուսաստանը կանչել Լիտվայի դեսպանին։ Երկուշաբթի Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ նշվեց, որ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Յոլանտա Տուբայտեին տեղեկացրել է Լիտվայի իշխանությունների կողմից ֆաշիստական իշխանությունից ազատագրման համար պատերազմ, զոհված խորհրդային զինվորների և սպաների եզմանատունը ոչնչացնելու նոր բարբարոսական նախագծի վերաբերյալ բողոքի մասին։ Հայտարարության մեջ նաև նշվեց, որ կրկնվել է, որ ռազմական գերեզմանատունների, այդ թվում այդ երկրում գտնվողների ոչնչացումը, վնասումը կամ պղծումը Ռուսաստանում քրեական հանցագործություն է։ Ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Ինջա Անկարա, Ռադիո Սեդայե Թուրքիե։
5: Հունա իդաաթու սաուտու Թուրքիե։
1: Danışır Türkiye'nin Ses Radyosu.
6: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте emisiyata na bulgarski jezik na Radio Glasov na Türkiye.
11: Yuflet zari i Türkiye.
12: Çeli shi Tuarçi Çişin Gongo Dientai.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده
14: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
15: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
0: گیت بلیر Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
3: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: こちらは Türkiye の声ラジオです。
17: Zbor va glas od na Turkiye.
18: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
16: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye öne radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Նախոր դրվագներում մենք քննարկել ենք, թե ինչպես է պահեսինի հիշողությունը վերածվում պատկերների։ Հիմա մենք այդ պատկերների միջով քայլում ենք դեպի արևմտյան ափի բաբախող սիրտը։ Մի կողմից Ռամահարը, իր ժամանակակից դեմքով, իսկ մյուս կողմից Ջենինը, դիմադրության արժանապատիվ ամրոցը։ Ռամալա Բլուրնիի վրա տեղակայված այն գործնականում արևմտյան ափի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքն է։ Այն ոչ միայն քաղաքականության և բյուրոկրատիայի կենտրոնն է, այլև պահեսինի քաղաքացիական դեմքն է՝ իր շրջաններով, արվեստի պատկերասրահներով և թատրոններով։ Մահմուդ Դարվիշի թանգարանից բարձրացող պոեզիայի խորը բույրը թափանցում է Ռամալայի փողոցները։ Այստեղ կյանքը նորմալ մնալու կամք է, չնայած բոլոր խոչընդոտներին։ Երիտասարդներին երեկո են հանդիպում են սրճարաններում, նկարիչները ցուցահանդեսներն անցկացում, երաժիշտները համերգներ են տալիս փոքր վայրերում։ Միշտ է սուրճի բույրը լցնում է օդը մեկ սրճարանում, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող անցակետում կարելի է ժամերով սպասել։ Փողոցում, որտեղ երեկո են ծիծաղ է հնչում, ռազմական ապստականությունների ձայները կարող են ազգանքել մի քանի ժամի անց։ Որովհետև Ռամալահը նման է արտաքին աշխարհին բացվող նրբագեղ պատուհանի, բայց պատուհան այնքան փխուն, որ կարող է կոտրվել ցանկացած պահի։ Երբ մենք շարժում ենք դեպի հյուսիս, դեպի ժարույթ բլուրները, մենք հանդիպում ենք Ջենինին։ Ջենինն ավելին է, քան պարզապես քաղաք, այն պայծինան հիշողության մեջ դարձել է դիմադրության հոմանիշ, իր նեղ փողոցներով, պատերի նատակների պաստառներով և գնդակի հետքերով տներով Ջենինը պատմում է մի քաղաքի մասին, որը տարիներ շարունակ սովորել է ապրել պաշարման մեջ։ Գիշերային երկինքը, որը լի է անօտաչու ծոչող սարքերի ձայներով, երեխաների մտքում վաղ տարիքից սեղմանում է վաղ և դիմադրականություն։ 2002 թվականի մեծ պաշարումը դերևս վառ է քաղաքի հիշողության մեջ։ Այսօր այստեղ ապրելը նշանակում է ոչ միայն գոյատևել, այլև պահպանել սեփական արժանապատվությունը։ Ռամալա և Ջենին Արևմտյան ափի այս երկու տարբեր դեմքերը ըստ էության նույն մարմնի երկու առանձին սրտերն են։ Մեկը ներկայացում է դիվանագիտությունը, մշակույթը և քաղաքացիական կյանքը, իսկ մյուսը՝ հողը պաշտպանելու ամենապարզ և ամենածանր ձևը։ Սա պահեսինի շարունակական գոյության գաղտնիքն է, որովհետև ժողովուրդը գոյատևում է ոչ միայն իր հողը պաշտպանելով, այլև պահպանելով իր պոեզիան, երաժշտությունը, առօրյակյանքը և հիշողությունը։ Այսօր արևմտյան ափի սերտը բաբախում է այս երկու քաղաքների միջև, մեկը տոնում է կյանքը, իսկ մյուսը պաշտպանում է այն։ Եվ երբ այս երկու պատմությունները միաձուլվում են, ի հայտ է գալիս ոչ միայն աշխարհագրություն, այլև համբերության, պատվի և անվերջ սպասման պատմություն, որովհետև պահեստինում ազատության ճանապարհը երբեմն անցնում է բանասության միջոցով, իսկ երբեմն պաշարված փողոցի միջով, և պահեստինի անվերջ պատմությունը շարունակում է ապրել հենց այդ երկու ճանապարհների հատման կետում։

Կնայս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gov եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ